0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

slobodna. SSP. Ubijam ponos kvalitetno. Stolo se pali, vidaš petno. Marina Visković.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

Ma nema, kako to džala u smislio da stavi u poeziju da rimuje parket i patek. To je neverovatno, kakva umetnost. E, a stiže nam Uspori dečiće od Nadije Devita.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.